רדיו גלי ישראל מאחל שבוע טוב ומועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל,
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
0: רדיו גלי ישראל

לא מוזר פעם שזה נגמר לדבר עלינו ככה בשון עבר כל שנייה לחסום ובטל את המספר קונה להתפרק כל השני נשבר וכמה זמן לך לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותה לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל היה הכתף שלך שכה שולח לבבו של השיחה היית נופל על רצפה שלי מקמיחה ישנת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי סטרים לעוצרים פלסטרים לעוצרים

A new day will rise. A new day will rise.

הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, רגלי כאן רק כדי לנתח, מה בסך הכל רגנו לשיר? מרגיש כמו אנשי מחיר, בונים בניינים, עגלות, פחות לדבר לה...

0: את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה נוות. לא אתה אחי, יש אישי, לא פט. מגיע לכל אתה אחי, לב הלב. טוב, אני אוהב אותך, גיבור אתה, חייל שלך.
1: נראיתי לכותל. אומרים זה סניף רשו, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני אשר, לא אני. תשלב שיפוצים. 3.5 אני מול אבנים. שנה במלחמה חכתי איך מתפנים. כמה חניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. אחי אחינו, הוריד את הכאבים. מה, עידן? תוציא ממך שירים? תוציא ממך שירים?

את באת לישון לריב, הית לי למט, שיר של אבי. עכשיו מרנס ביקשתי סליחה, נעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים את המגעים, שותים ובורים וכבר לא נראים, וכבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים ועזרים. את כבר לא שם.

אמרתי מילים יפות, ניתי סליחה כבר לא בשפות. עשיתי בולות ברחוב בגללך, קצת מיליון הודעות על דרך. הרבה שעות לא שעות, הלוואי למותו כל רגע שעות. לא משחק כבוד שלי.

איזה לילה לא רגוע, רק חושב אליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמח חלקנו כסדר בתוך השלום בית וליבי רצון שראויים נקי אגו קינה יצרים רעים אוהב בלי תנאים אני יודעת שזה אלוהים אני יודעת

אם היו לבחור מכל החיים להזרק לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לתמור איזה אדם קו אליי שמגלה בי כל פעם נקודה של במי הייתי בוחר הרי מה נשאר להגיד גוף כזה זמן

גלי ישראל מאחל אוהדים לשמחה למאזיניו לכל בית ישראל. אתם מאזינים של מוזיקה עילית בעריכת שלום מנדל. רדיו ישראל

אבא. אוהב, אתה בטח יודע, למרות כל מה שאמרתי, תודה שאני נוגע. פסיך שלי מדבר ומנסה, אבל אין לו דרך לך באמת. נראה לי, התברתי קצת יותר במראה, חצי בודה. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמם, אבל אצלי הכדפוק הרגש מותק. והתחושה למחנק, אחרי שהבנתי שהכל.

אמנם עכשיו הרצפה קרה, כאן מחפש למה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי, יש לי שליחות בעולם. אולי זה להציל נשים, אולי לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא אם תבוא עד אלינו פה וגם אם יש תביא שוב בכעס מלחה מי שרוצה לבוא
1: שיבוא
0: מי יעזור הרבה כניסו והפסידו זמנים לעמוד טוב

רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל,
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
0: רדיו גלי ישראל

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל,
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
0: רדיו גלי ישראל,

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?